0: mo be na ho gbe ya.
1: No.
0: I join you lenu wa yin.
1: Hallelujah.
2: Maka ya no.
1: Jesus love me.
0: Jesus yin wa nu mi.
1: Hello la peme.
0: Eyin wa nu we do ko gbe.
1: No do we la pinele.
0: No we nu we no fi ande.
1: Hallelujah. Jesus da. Yema. Jide pole mi asi.
0: Accomplishment of me.